0: It's 11 a.m. This line check is blocked in.
1: فقیری انالجیسک کریم درد سوجن ورم فوری ختم.